Ztratených som v oknách blúdia očiry, tam hlboko niet kam ús. Zem ztratených som v oknách blúdia očiry, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.